0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
2: سونی اج تا ڈاڈی خوش تھی لگے
3: ہاں سائیں گال بھی ایڑی آہے
2: بھلا مکھے بھی بدائے کیڑی گال آہے
3: چاچے جمن جی خوشحالی جو راز خبر پیو آہے
2: چھا چھا
3: اوہے پینجے ڈھورن کے جی جان سکھر چارو مسالو پیا کھارائن ہی چارو ڈھورن جو ہاضمو درست کرے تو ڈھور صحت مند تھین تا گوشت سان گڈو گڈ کھیر بھی ودھے تو
2: واہ سونی واہ واہ جی گال بدائی پر کتھے ملندو یو جی جان سکھر چارو مسالو
3: سائیں ریڈیے تھے تا بدھائن بدھ अजी वठी अच
2: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
3: हा साईं हा
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865-453
6: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقل معذوری
7: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
8: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
10: अस्सलाम वालेकुम अदा
11: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
10: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
11: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
10: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
10: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
11: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
10: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
11: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
12: 03013992836
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: ڈاکٹر صاحب شارٹ کمرشل بریک جو ٹائم تھو ہے تو ہانے ہلو تھا شارٹ بریک بریک جی طرف تا گڈ گڈ رہجو ائی بدن رہو جی ایف ایم 94 میرا پور
1: لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
3: ہتھے گل میندی پیری گل میندی
4: ای ادی اج تے ڈاڈی خوش پئی نظر اچھی
5: چھو نہ خوش تھیا ادی جنے کھا مجھے مڑس ڈھورن کے سکھر وارن جو چارو مسالو کھرایو ہے تے کھیر جی پیداوار بیڑی تھی وئی ہے ای ہانے پیسہ بھی پینا تھا اچن ہی دس سونیو چوڑیو
4: ماں بھی ونی چواں ان کے تے ڈھورن کے سکھر وارن جو چارو مسالو ہی کھرائے
6: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور ائی جانورن جے ڈاکٹر کھا نالو وٹھی خرید کریو
1: مہراب پور ائی بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ائی روز جے خرچ کھا بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ائی ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا ائی سی این جی رکشا پن دستیاب آہن رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 ائی فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز مہراب پور نالو آہے اعتماد جو
7: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ایں پہنجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا ایں انہن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری
6: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-35-92120
8: خوبصورتی جو اصل راز
4: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी का दमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه او درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
3: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00003
4: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پر میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ जी बिल्कुल जो कुछ अवा सोचे रहा हो एडवांस में वो कुछ ही सोचे रहा थी सके तो वो कुछ अवा न सोचे रहा हो जो जो कुछ मां सोची रहे हो जा पर बहरहाल ख्याल मिलंदड़न छाकाण त दिल जी गाल है अचो तो दिल जी गाल बुधूं कहें के दोस्त का अस्सलाम वालेकुम केर साईं के था का
1: वालेकुम अस्सलाम साईं حسین بخشیال نواز سنگت
0: حسین بخشیال ویلکم بھلی کار خوش آمدید پیارا کیڑا حالن
1: مہربان سے الحمدللہ سے کریم دا کرم ہے نا
0: جی
1: ائے دادی خوشی تے گھنم دے ساتھ تے دل دی گل میں شامل کروں
0: جی جی جی جی ہتے تھوڑی رش ودی کا ہے
1: ہاں ماشاءاللہ سینا ماشاءاللہ یا کہ خوشی تھی یا
0: جی جی
1: دلال اسی ہو پروگرام دل کا مدنا ہوں
0: لکھ قرب
1: ہاں باقی شامل
0: بس ماں بھی یہ چون وار اواں مجھے دل کی گال کرے ورتی ان کے ہی دل کی گال چبو مجھے دل کی گال یہ کال ملے نا جی اواں جو ساتھ رہن نا مجھے خبر پوندی تو ماں تو ایک تو مطلب ہوں تو کنڈ چواں پر کنڈ نہ ہے ماں مطلب سندھ کے ٹے وڈے شہر میں وی کر سجڑن لا ہی پروگرام جو سکھر اسٹیشن کا کر رہا آیا ان امید دوست بدھی رہا سندھ کی کنڈ کڑچ میں بدھی رہا تو جی اواں ریڈیو تو نہ ہوں فقط جو فون کالس سے ہوں کال جن جی نہ ملے وہ ریڈیو بھی نہ بدھے تو مزہ کون ہی پروگرام
1: کدیں
0: کہڑے ڈی تھی
1: مقصد تے منا تارا پیارا مانو کا ادن ویسا میں کھات دے دیا کہ تے مگ
0: واہ سہی واہ واہ واہ واہ کیا بات
1: جانن دل کا تو آیا سی پر آیا تے پھر آیا ماشاءاللہ
0: بڑی مہربانی بڑی مہربانی
1: بیٹا گوٹ تے بیٹا ارضا ہے بھائی
0: جی کیا
1: مانو سب نہ سنا پچھی سب نہ ہنجے
0: واہ واہ
1: مانو سب نہ سنا پکی سب نہ ہنج کے کے مانو منج اتے بہ بہار دی
0: سائیں لکھ تھورا لکھ تھورا
1: محبت اے انسان کاری خوشبو عوام ہا سی دی وے عوام جو پیار خلوص ماشاءاللہ کیڑی گل کو جت بھی پیسہ جت
0: سائیں ساگیو واس ایو واس اما مجھا اچے پے مکھے اما محبتی مانو آیو جے کے بھی دوست کال کر رہے ہیں نا اوے بازوق ہیں با ادب با شعور مانو ہیں جے کے اڑے پیارے मिजाज से गाल बोल कन था ए प्रोग्राम दिल जी गाल बुधन था मुझो एकड़ो पहजो एकड़ी थिंकिंग आए जरूरी ना है तो नसा सबई सहमत होजन मुझो मनन यो है जेको किताब पढ़े तो शायरी करे तो शायरी बुधे तो म्यूजिक एंजॉय करे तो वो कदें भी पत्थर दिल कठोर दिल मतलब बेमुरवत नथो थी सके वो हसास दिल जो
1: बिल्कुल सर
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सर
0: नाम शामिल जी जी जी जी माजरत सा मावा जी
1: गाल
0: بابر بھائی جو مہربانی جن مکھے اپرچونٹی دینی موقعو دینو اواں سرنن سا مخاطب تھن لائے
1: تھینکس مائے بابر بھائی اواں جا تھورا جو بدھو تا پروگرام تے الگ سا آباد کرے
0: وڈی مہربانی وڈی مہربانی
1: ائے مجا دوست جو کہ نواب سنگت آ رہے ہیں سبن کے سلام سے
0: جی
1: ائے خصوصا سلام اسائنمنٹ پر میرا پہلے کو انجینئر ہے احسن خیال سے سلام
0: جی
1: باقی
0: جگہ محبت.